0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.
2: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
3: Narodna.
4: Narodna.